Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

туғар мандар. Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентур Құрманалы ұлының атқарысындағы барам саға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұртоқты Думаналы ұлы, обының жазған Есентур Құрманалы.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі четкен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чогуп болуңуздар.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміткөм алынып. Күтеден олам ар бір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғолчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Элдігірлар көңіл күлсі, үміт жылдызы. Еме, Мәвлән Мәметімінден атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абамесілік.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі четкен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйікті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды Тәмір баттың атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мындай. Себелеп жаған жамғырда жүректің сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қашан келесің.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жөрелгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Үшінші жылға барғанда қармуз кесібен қалықтың кірешесін тұрықту ашырудағы түркі кесіпке айландыруыны қолғы келтіребіз.
1: Шинжан чынында сонын жері.
2: Жайқы каникул мезгілі кіргенден бері Аптыным районысының саяхат базары аңсайын қызып, чар тараптан келген саяхатшылар қоғыз көрініштерден үздір алып, чүйгіндан да татып қоғыз Шинжанды үздірді саяхаттады. Емі станциясының универсал ғаварынан оғасыздары. Ванхун өзгіше чүйгіндан, Көчі районы қатары Үрімчі Қоден екінші көчесі, қою базары, жайбарқатшылығы, Нұқыра жергілікті өзгіше дамға таянып, жоғын топ сырттан келген саяхатшыларды дақы қылып, тойыны қайлықтырды. Қотен екінші көчесінде азыр 170 қанша өзгіше содыгер түтін бар. Арғайс түстегі құрғатылған жеміш, өзгіше майда жеміктіктердің бардығы толық бар. Туманға бөлінген көше көптеген саяхатшылардың дақы қылып ойнап көңіл ашуысындағы алдын таңдаушы жерін айланған. Әнқойлық саяхатшы Таң Фан мындай деді. Уеті поло, қой еті, шиш кебеп дағы көптеген атын білбей тұрған чүгінді аңдар бар екен. Барлық аптан жергілікті басы тағарсан екен. Мен бұл жердің жайбарқат думанға бөлінген маңайын жақтырып қалдым. Бара келді айтам. Жайқы салу мезгіліне кіргенде Лопнур ауданы Лопнур Чоң жылғасы Көрік районына барып саяхатта ойынып, изілдеп, үйренуге барған саяхатшылар тоқтаусыз көбейген. Лопнур Чоң жылғасының ұзындығы 4.9 км, ең чоң вартикал айырмасы 120 м. Қапчығайдың турасынан кесілген беті сейрек кездесуі ARV формасында. Жалпы толқысы үсті жағы тар, асты жағы кеңірі. Тек қиялу, қыртышы қаватталып, түзіліш тұрпат аптан ұқмышту айуатту. Жер-жерлердегі саяхатшылар қапшыға ішіндегі жөйшіндер жолында сейілдеп жүріп, өзгіше геология ұқмышынан жақын аралықтан үзір алып, дақа қылып сүретке түсіп, қақыртараның сырлы жаратылышын жөкмен қайда сезінішкен. Шандондық саяхатшы Фу Бин мындай деді. Аптан таңғаларды екен, ұшыншал қоғыз жер бар деп ойлып отырмын, сүретке көп тартып алдық, шынында аптан керемеді екен. Аргүні Қашқар байрық шарының ашулы әземенен түсті Ван Хон көшесі зор мөлшердегі саяхатшыларды дақа қолға еліктіріп, саяхат сүреті аңсайын қызықты таңды ойланған. Әңқұйлық саяхатшы Баушын үйі мындай деді. Көптігін чүйгін дағымдарды жеп, көптігін гумантарды өзгөчөлікті өті көрдім. Дағы Шинжан өзгөчөлігіндегі кейімгіче кейіп сүреткі түші баптан көңілді ойнадық. Қашқар байрық шар бұйыл көчі район көрінішінің дәрежесін өстіріп, жаңдан 3 өзгөчө негізді темалы көчі районын көбейтіп, 5 жердегі Ван Хон дағы түйінін жаратқан. Жергіліктегі мәдениет жаратмандық керханалар ізілді бачқан көп түрді мәдениет жаратмандық түшіндерін көркі мүнер мұздатқыш шаптағыш кичик нұсқадағы жүрелгөлі мұзгаспабы. Қоладан жасалған тізіп қойшы бұйымдар, кездемеден жасалған сомке жасалға бұйымдар саяхатшылардың қызу жақтырысына ие болған. Қашқары Чыңшин саяхат байлығын ашып өніктірі тижарат чектуі шеріктеге, Якыши маданият жаратмандық бірінші номерді дүкенінің қызматкері Мәрхаба Мәмітелі мындай деді. 280 қанша нұсқадағы Қашқары негізгі темады маданият жаратмандығын долбырдадық. Ар күні дүкенге келген саяхатшылар мыңдан ашады. Күндік орташа сатыру сомасы 8000 юан айланасында. Еме бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат уастары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 21-38 градус айланасында сыйыт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 16-30 градус айланасында сыйыт, сытырам жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 18-33 градус айланасында сыйыт, сытырам жел жүрөт. Құлжада аралықтан тұрады, ауаның температурасы 20-35 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Борталада аралықтан тұрады, ауаның температурасы 19-35 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Қарамайда аралықтан тұрады, ауаның температурасы 23-35 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Куйтында аралықтан тұрады, ауаның температурасы 21-36 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Шиханзада күн ашық болып кейін аралықтан тұрады, ауаның температурасы 18-35 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Санжыда аралықтан тұрады, ауаның температурасы 21-35 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Қомылда аралықтан тұрады, ауаның температурасы 20-34 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Тұрпанда Гүмбүркөл тұрады, ауаның температурасы 27-48 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Корлада аралықтан тұрады, ауаның температурасы 20-33 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. Ақсуда аралықтан тұрады, ауаның температурасы 19-33 градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрет. артыштар алтан кийин азыраакча анжа

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында

Бақтулы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткені, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрыла текенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға деген ырға құлақ түшейлі.

күттім сені білесің бе? Армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм алынып. Күтеден ұлам ар бір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғолшарды назарыңыздарға сұнамыз.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңызда.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мындай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.